0: ụwa na-efe ya na-akụrụ asara afọ ịma na-enụtago nwaanyị andụ ọ bụrụ onye na-edebe ọnụ ya du nna were otu o si dị ụkwụ ka ọ ga-ekwu jebere onwe gị wee na-agwa ụmụnwaanyị anyị ruo taa iwu ọ bụrụ na onye ọbụla gara nụ di andị nke bụ eziokwu na agba ọkwa afa gị si na ọ bụrụ ọgụ nwa gara nụ di wolukwa okwukwe na ị gara nụ di mana ọ bụrụ na ịfụrụ ya nọdụ ofu ebe agbakwune nwoke agbakwune ọ bụrụ ọcha acha si kwuzi ọkụ aka si mute enwe na bikos of yo age nna ka m pụzia mba eji na bikos of age na le migo ozigbo ndụ ụmụ nwaanyị na-aka eteki risk n'ịmụ di karịa nwoke nwaanyị nwee ike ibu n'obi ka ya jụọ obodo ọbụla sọrọ emesi be parents ya pụọ ọdadị otu ụmụnna m n'ụdị ebe ị nọ napụsị onye ahụ ịfụrụ emela ka ije banye andị ịmụ na onye a dị otu a mana esi ka ije banye ka ọ bụrụ na nsi be mpụrụ na ndị ọyị nri na-akwụsịgo edere okwu otu a edere otu a iwu ka ọ bụ na ndị niile mmụta eme nke a iwu ka ọ bụ na ndị nne ma ọ bụrụ onye ọbụla Nwachukwu na-efe Chukwu ga-abụ ọgaranya odogwu ndị agụla akwụkwọ ji ụmụ ịbụọ ịtọ ọ pekatazịa mpe ịnọ odogwu ị mana ndị otu m bụ iti ifefe nwa ebefa bụ et ofu romans gred ezuro ga-adakwa gị dadi bred ezukwa ịtụtụ ụra taa nna jeji ọnụ ka esi enye ụfọdụ amalite a na-akpọ ovuloria ụfọdụ amakwụrụozi nke a na-akpọ ovulation ije kịta ọ bụrụ ndị ahụ ndị otu ma na-agụrụ akwụkwọ na amụmụba odogwu ọkwa nwa so ebute ife niile ụfọdụ ahụ agụrụ ọnụ otu a dị ka nkụ amara ebe a ga-ebido ebido mana ndị a ji ego gụrụ akwụkwọ na ede n'one ha ji aitinyesi onwe anyị na mkpagbu odogwu nwanne m aka gọọmenti anyị dịkwa ya mana ka anyị ala ejebe ha nọ mkpagbu oriri ka na-enụ nwanne m na-akpọ kịta sị na ya gbọbala asị na ọ dị ele kedizi obi a nwere
1: enwee tupipụ ukwu maka njọ afịa dị tu mana asị ọgịnị mezi magụ ncha na udu mmiri si na
0: ọ bụrụ udu mmiri nwanne m odogwu mana mmadụ ga-egotesi ọgwụ kịta kpụrụ mkpụrụ ọgwụ ọ ga-ahụ n'aka mana iwu ka ọ bụ na agwa gị na bifi nwee ọgwụ a rie nri mana nwanne m nri m ga-eri adụrụ n'ime ite nri m ga-eri wee laa ya bụ ọgwụ ọdụrụ n'ime ite ma ya dị ego so ife m na-agwa onye ọbụla jụrụ gị bụ nwa agbọghọ kịta na-ebu na-eje ekpere n'ebe n ije n'ebe n ije n'ebe n nna ma ọ bụrụ na ịfụrụ onye isi dị mma nwanne m nwaanyị nọdụ ebe ị nọ ọ bụrụ njọ na ịnụrụ kwuruo da na ịkọ ka ya ada nke nke ịlụ nke ya ọbịa sịrapụsị ya ka ibe niile anya lede nwanne m na-ege m ntị iti ife abụrọ dị bet ngị bụ onye na-eme nke na ife adubaghị nke a ife adubaghị nke ọzọ ọ nweekwa ife a ga-ajụ ine n'igwe na ife amabele iji mee ife dị otu a nna m ka ụbọchị
1: mara anyị kene gị n'ụzọ pụlụ iche anyị go ọ ga-adịrịrị gị mma.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ịghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na usoro dị mgbe esi na ndaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930
3: akụrụ nwede m exercise ya na get gold goro ya
0: get gold nigeria limited ndị

extra vitamin multivitamin drops na syrup. Emepụtara ụdị dị iche maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdịmkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrab Chem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ Geto Nigeria Limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS roundabout Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-332-9390
3: akọrọ ụgwọ eme exercise ya na Geto dugoro ya
0: Get Gold Nigeria Limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
4: The land

0: Ị ga-ewe sabiensị nyere gị n'ụwa ọnụ Jesu. Onye na-agere sabiensị ọdịda aha ọdị nha nha nha nha.
1: Igbo bụ igbe ekene m unu. Ị bụ onye Ebonyi, onye Enugwu, ndị Imo, ndị

0: Hello.
1: Amen. Amen. I can again us up a little. Thank you very much. Okay, buddy, I'm seeing on na tukwa ma kwazi ka hamba biko o olisebulu wa ma ifom work wa biko kai gabani ru chuku je ku favor hi for gosi osino si anambra ebe na anambra ki se kile anyi ho si na nke wutekali si abu ho tolo nye na onye subulu onwe nke ozo subulu nke ozo mama fa ebe nwa onwe fa na akwa ho ma Charles si arondi zu ago ma na obi oba ho si na ifo ge ku ni ye ni na abu ni ike gwulia kama na nyanwa amutakwugo iko ba aki ebo ebe aki a gelu maka ife isi ike dị nke ikpeazụ a. Ụmụnne m oge a agbagotego ebe a ka a ga-awụsa ọwara na nke anyasị a ike egwu nnọọ kpamkpam. Ekpele m ụbụ ma gị nwa na-ege m ntị ma mụ nwa n'ebe a. Anyị ama aba n'ụdị akụkọ a maka ihe m na-ada agbakọba n'isi mbụ ndị anyị na-ada akọba akọfa na be anyị ka anyị na-ebe a ndị bụ ụmụnnefa ndị bụ nnefa nnafa na ndị akọfa na-adịrọ n'ife fame ịmana ife afame anyakudogo ha n'ahụ na ị ga-abụzi adres ebe ọ bụla ị nọ ị na-aga sị ịmazi onye a ọfidela isinu ọnwanne nwanyị bụ onye jidechi zitere mgbe anyị ọkụ n'ọba ụdị ife a maọbụ ị na-aga sị anyị marụzi ịmazi nwoke a nwanne nwoke bụ na onye sugbu nwanne nwoke nke ọzọ na yunivasiti eziokwu ụdị ihe a dị egwu ụdị nne na nna na-ama ụdị ndị a mụrụ m gafe si alara ụlọ anya mụna m ọ ga-adịbazi ụbọchị tatabụzide gịnị ọka ifu na isi eju nwoke gbara aba taa bụ fraịde hụna ewe na iwe ọ ga-adịbazi ụbọchị Tuzdee mgbe anyị ga-ahụchukwu ọzọ iwetara gị ọmalịcha mmemme a ebe ọ na-adịghị mma ha afa mbifanyọrọ akwụe nwoke gbara agba nke ukwuu onye afọ taa ka afọ ya echi larụ n'ọfụma o kemesianụ.